мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Навесні 1944 року радянська влада повернулася у Крим і відразу вдалася до масових репресій проти категорії населення, які виявили хоча б найменшу непокору сталінському режиму у період війни. До числа неблагонадійних потрапили громадяни, репресовані раніше за політичними мотивами, а також представники нелояльних народів. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Під час головної хвилі депортації 18-20 травня виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів Догур'єва, Атырау, Казахстан, Куйбишева та Рибінська. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботу до таборів Тресту, Москвуголь. Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 тисячу 44 особи. Окремо 5989 чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Тоді депортація мала справді катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про кожного.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

Вечорі вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Хоча офіційно депортований кримсько-татарський народ звинувачували у співробітництві з німецькими окупантами, дії комуністичної влади щодо виселення цього народу з півострова були цілком злочинними. Адже жоден народ за всіма міжнародно-правовими нормами не може і не повинен бути покараним за злочини, вчинені окремими чи навіть багатьма його представниками. За підрахунками дослідників, людські втрати під час перевезення кримських татар ешелонами на схід становили 7889 осіб. Ми пам'ятаємо.

Шкода, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде на щастя, поряд буду.

Стало біль труднішим, то ми навіть не сьомий. Ми були такими, як всі, мрії губили в таксі, день і ніч у своєму ритмі.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

Нарком внутрішніх справ у травні 1944 року особисто доповідав Сталіну. Враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар у прикордонній Україні Радянського Союзу, НКВС СРСР вносить на ваш розгляд проект рішення про виселення усіх татар з території Криму. Вважаємо доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у районах Узбекської РСР для використання на роботах як в сільському господарстві, колгоспах, радгоспах, так і у промисловості та на будівництві. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо!

0: грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава, слава України.
1: Україно, Україно,
2: відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.

Тупій, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Евакуація кримсько-татарського населення розпочалася о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволяли брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кілограмів на родину. У реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом 2 днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарає, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Сьогодні, 18 травня, ми згадуємо про ті страшні події.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. На 5 машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз'яснення з усіх питань організації депортації кримських татар. Зазначалися терміни виселення, перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання уряду тощо. Проект підписав Сталін. Ніколи ще проміжок часу між звільненням від окупації та депортацією не був таким коротким. Трохи більше місяця.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
9: Найкращі вікна то є що? Перфект!
10: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західників та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. Цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату, бо по-іншому зробити не зміг.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9.1 ранку в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Є влучання у житлові квартали. Україна створює власну антибалістичну систему «Фрея» для заміни «Петріот». Уражений хантавірусом круїзний лайнер прибуде сьогодні до Роттердама для карантину. Далі про це детальніше. Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житловий квартал та кілька пожеж. Про це повідомив начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганджа у телеграм-каналі. За його словами, після удару в одному з будинків опинилися заблоковані люди. На місці вже працюють рятувальники та екстрені служби, які допомагають мешканцям ліквідовувати наслідки атаки. Олександр Ганджа повідомив, що внаслідок російської атаки поранення дістали троє людей. Один чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще двоє постраждалих. 50-річна жінка та 52-річний чоловік проходять амбулаторне лікування. Росіяни вдарили по Дніпру ракетами, попереднє є влучання по житловому кварталу, загроза триває. Залишайтесь у безпечних місцях, написав очільник ОВА. Українська компанія «Firepoint» вперше оприлюднила подробиці проєкту «Фрея» – перспективного антибалістичного зенітно-ракетного комплексу, який розроблять як дешевшу та швидшу альтернативу дорогим системам «Петріот». За даними видання «Defense», новий комплекс має допомогти Україні в умовах глобального дефіциту протиракет «ПАК-3» для «Петріот» для постійної загрози російських балістичних ударів. У «Defense» зазначають, що «Фрея» розглядають як життєво необхідний проєкт для посилення української ППО. Також цього тижня стало відомо, що США вкотре підвищили вартість зенітних комплексів «Петріот» для Швейцарії, хоча контракт був підписаний ще у 2021 році. Крім здорожчання, зміщуються і терміни постачання систем. Окрему увагу «Defense» звернуло на нову американську 155-мм самохідну артилерійську установку «МДАК». Система використовує гіпершвидкі снаряди, призначені для знищення повітряних цілей, зокрема дронів та крилатих ракет типу Х-101 і «Калібр». Круїзний лайнер «Хондіус», на борту якого стався спалах хантавірусу, у понеділок має прибути до порту Роттердама для дезінфекції і проведення карантинних заходів, пише Reuters. На борту судна залишається 25 членів екіпажу та двоє медичних працівників. Влада Нідерландів готує для них карантинні умови, зокрема окремі центри для іноземних моряків. Поки невідомо, чи проходитимуть вони повний рекомендований 42-денний карантин. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 9 ранкову годину і метеорологи обіцяють сьогодні вранці 14 градусів тепла, день плюс 19. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Сьогодні мінлива хмарність, подекуди незначні опади дощу. Вівторок, день завтрашній вранці плюс 12, день 21 градус. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1745 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Мінлива хмарність, у другій половині дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.

0: Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять три дні.
1: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 1944 року у цей день близько 5 ранку радянською владою розпочалася операція з виселення кримських татар з Кримського півострова, яка відбувалася із застосуванням насильства. У більшості випадків кримським татарам не пояснювали, що відбувається, куди саме їх везуть, а на збори давали не більше 15 хвилин. Кримські татари покинули власні домівки не готовими до довгої та виснажливої дороги, не кажучи вже про облаштування на чужині. Всього було депортовано 47 885 сімей. До цього числа не увійшли майже 6 тисяч ув'язнених кримських татар до ГУЛАГу безпосередньо під час депортації. Депортація кримсько-татарського народу – кульмінація колонізаторської політики РФ щодо кримських татар, корінного народу України, яка була розпочата ще Російською імперією і триває досі. У 2026 році минає 82-й рік з моменту цього злочину радянського тоталітарного режиму. У 2015-му Україна визнала злочин примусової депортації актом геноциду кримсько-татарського народу.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Навесні 1944 року радянська влада повернулася у Крим і відразу вдалася до масових репресій проти категорії населення, які виявили хоча б найменшу непокору сталінському режиму у період війни. До числа неблагонадійних потрапили громадяни, репресовані раніше за політичними мотивами, а також представники нелояльних народів. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про успіхи у виробництві Україною дронів-перехоплювачів. Україна перша у світі змогла масштабувати використання дронів-перехоплювачів для знищення ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера». Сьогодні такі зенітні дрони стали одним із ключових і найдешевших елементів української системи ППО. Про це в інтерв'ю «Варзон» розповів керівник оборонно-технологічного кластеру «Брейв» Андрій Гриценюк. За словами Гриценюка, Україна фактично створила новий клас озброєння. Вартість одного дрона-перехоплювача становить близько 1-2 тисяч доларів, що робить їх значно дешевшими за традиційні засоби ППО. Перші такі системи Україна почала активно застосовувати у 2024 році, а нині в країні вже працює понад 150 виробників, які створюють різні типи перехоплювачів під конкретні умови та регіони. У Брейв заявляють, що українська промисловість вже здатна виробляти понад 2000 дронів-перехоплювачів щодня. За словами очільника кластера, у разі укладання міжнародних контрактів обсяги виробництва можуть ще зрости. Після успіху України власні аналоги таких систем почали розробляти оборонні компанії по всьому світу. Гриценюк також заявив, що українські оператори вже можуть дистанційно керувати зенітними дронами фактично з будь-якої точки планети. За його словами, пілот з України теоретично може перехопити іранський шахет над країною Перської затоки, а оператор зі США – російську герань, яка атакує українські міста. Він додав, що головний урок сучасної війни – постійно готуватися до найгіршого сценарію та не покладатися лише на наявні технології. Продовжуємо інформацію про те, як німецькі дрони отримують оновлення програмного забезпечення прямо на полі бою. Німецька компанія Stark разом з IBM представили систему Stark, яка дозволяє оперативно оновлювати програмне забезпечення безпосередньо у зоні бойових дій. Система призначення для безпечного встановлення нових версій ПЗ на безпілотники компаній Stark, зокрема баражуючі боєприпаси та дрони Virtus, які вже використовуються в Україні. Рішення дозволяє уникнути ризику зараження шкідливими програмами забезпечення через зовнішні носії та фактично забезпечує експрес-доставку оновлень до кожного окремого дрона.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Російські дрони вночі долетіли до західних областей. На Хмельниччині зачепило підприємства. Глава МЗС України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини домовились про перемовини. Трамп попередив, що для Ірану час впливає. Далі про це детальніше. Російські дрони під час атаки РФ на Україну вночі долетіли до західних областей. ППО працювали на Рівненщині та Хмельниччині. Останній внаслідок ворожої атаки сталися пожежі на території підприємств, повідомили в місцевих військових адміністраціях в понеділок. Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками, працювали сили ППО. Для збиття внаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Інформації про травмованих і загиблих не надходило, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у соцмережах. Він додав, що силами ППО було збито подавлено 29 ворожих безпілотників на території області. Тривога цієї ночі була і на Рівненщині, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Завдяки професійної роботі сил ППО маємо збиття повітряних цілей ворога. На місці працюють представники сил оборони та інших служб. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонні перемовини із новою віце-прем'єр-міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Сторони домовились провести цього тижня консультації щодо угорської меншини на Закарпатті. Говорили і про шлях України до ЄС, який при попередньому угорському уряді блокувався. Упродовж вихідних я провів конструктивну та змістовну телефонну розмову із прем'єр-міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Написав Сибіга ікс. Він повідомив, що подякував колезі за принципову та оперативну реакцію угорського уряду на останні російські удари по Україні. Я підтвердив, що Україна готова без зволікань відкрити нову взаємовигідну сторону українсько-угорських відносин. Ми готові працювати з новим урядом Угорщини над всіма питаннями нашого двостороннього порядку денного, зокрема щодо національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими державами, вказав голова МЗС. Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що час спливає на тлі того, як перемовини щодо припинення війни зайшли в глухий кут. Для Ірану час спливає і їм діяти треба швидко, інакше від них нічого не залишиться, написав Трамп на своїй платформі True Social. Це повідомлення пролунало на тлі розмови президента США прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в неділю. Тим часом, як зазначає BBC, іранські ЗМІ повідомили, що США не зробили жодних конкретних поступок у відповідь на останні пропозиції Тегерану щодо припинення конфлікту. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 10-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 19 градусів тепла, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність. Подекуди можливі незначні опади дощу. Вівторок, завтра ранці плюс 12, день 21 градус, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність, у другій половині дня дощитиме.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно.
1: Радіо Афіша. Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту, білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами.

продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році сотні кримсько-татарських міст і містечок спорожніли за лічені дні. Саме тоді совєтський режим розпочав злочинну депортацію корінного народу Криму. Дітей та їхніх батьків виривали з домівок посеред ночі, заганяли у товарні вагони і вивозили за тисячі кілометрів у чижину до Центральної Азії, на Урал, у Сибірські Нетрі. Люди помирали в дорозі від спраги, хвороб і виснаження. Цілий народ Московська імперія намагалася стерти з рідної землі разом з мовою, пам'яттю, культурою та правом на батьківщину. Після окупації Криму у 2014 році Росія знову принесла на півострій репресії, переслідування, арешти, катування і страх. За лекалами минулого Кремль відтворює почерк імперії. Викрадення людей, політично мотивовані вироки, утиски кримсько-татарського народу, нищення всього вільного і питому українського. Сьогодні кримські татари пліч-опліч з українцями боронять державу зброєю в руках, воюють у лавах Сил безпеки оборони України, чинять явний і прихований спротив окупантам в Криму та зберігають вірність своїй землі. Крим – це Україна, кримські татари – невіддільна частина української політичної нації. Вшануємо пам'ять усіх жертв геноциду кримсько-татарського народу, кожного і кожної, хто знищив або понівечив тоталітарний совєтський режим. Пам'ятаємо злочини минулого та боремося, аби вони ніколи не повторилися знову.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Під час головної хвилі депортації 18-20 травня виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків окремо відправлено на наряди Головного управління формування резервів до Гур'єва, Атырау, Казахстан, Куйбишева та Рибінська. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботу до таборів Тресту, Москвуголь. Разом вигнали на з Криму за перші два дні 191 тисячу 44 особи. Окремо 5989 чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Тоді депортація мала справді катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про кожного.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про поширення світом хантавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що наразі немає доказів того, що хантавірус, який спричинив спалах на круїзному лайнері, мутував та став більш заразним та небезпечним, повідомляє видання The Hill. Про штам хантавірусу Андес, рідкісний варіант, який може передаватися від людини до людини та має високий рівень смертності. Директорка із питань готовності до епідемії та пандемії ВОЗ Марія Де Кергове повідомила, що генетики досліджують зразки вірусу від інфікованих пасажирів. Вони не виявили жодних змін, які б свідчили про те, що вірус став більш заразним або тяжчим, заявила вона. Після спалаху на круїзному судні, внаслідок якого загинуло троє людей, пасажирів, які залишили лайнер, помістили під медичне спостереження та карантин. Пасажирів зі США доставили до Національного карантинного центру у штаті Небраска. Вони могли або залишитись в центрі, або проходити моніторинг вдома. ВОЗ наголосили, що суворі карантинні заходи запроваджені із міркувань обережності, оскільки хантавірус здатен передаватися між людьми. Організація рекомендує всім, хто перебував на борту судна, дотриматись 42-денного карантину. Водночас УВОЗ підкреслили, що загальний ризик для населення наразі залишається низьким.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.UA.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Атака РФ зачепила 8 областей. Президент анонсував роботу з партнерами по ППО. За екс-керівника ОП Андрія Єрмака внесли 140 мільйонів гривень застави. У Німеччині викрили масштабну схему постачання європейських технологій для російського ВПК. Далі про це детальніше. Один із безпілотників під час нічної дронової атаки РФ вдарив по судну, що належить Китаю, повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши на потребі власної антибалістичної програми та зміцнення ППО, анонсувавши в цьому контексті роботу з партнерами цього тижня. Понад 6 годин вночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів у Одесі, один з безпілотників вдарив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування в 8 областях і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти, повідомив Зеленський у соцмережах. Загалом, як зазначив президент, росіяни використали в цьому ударі 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів – балістичні та крилаті. У багатьох прифронтових громадах триває тривога, але люди, де дозволяє безпекова ситуація, наші служби працюють, додав він. За колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли заставу, підтвердили у прес-службі ВАКС. За словами представників ВАКС, гроші почали збирати ще минулої п'ятниці, 15 травня. Наразі вся сума, це 140 мільйонів гривень, надійшла на наш рахунок, повідомили ВАКС. Чи означає це, що Андрій Єрмак вже сьогодні, 18 травня, буде вдома, у ВАКС не відповіли. В Німеччині правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабної схеми контрабанди європейських технологій подвійного призначення для російської військової промисловості, яка діяла в обхід західних санкцій. За матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торгівельна компанія з міста Любек. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її очолював 39-річний бізнесмен. Насправді компанію керувала російська підсанкційна фірма «Коловрат», яка обслуговує ОПК Росії. Куратори РФ мали прямий доступ до електронної пошти німецької фірми. Вони замовляли товари по всій Європі під вигаданими іменами, імітуючи діяльність законного бізнесу сфери. Оскільки через західні санкції прямий експорт до Росії ускладнився, злочинна мережа почала направляти вантажі транзитом через інші країни, найчастіше через Туреччину. За даними слідства, проміжок між експортом з ЄС та імпортом до Росії часто становив лише 5-10 днів. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 19 градусів тепла, північно-західний вітер 9 метрів на секунду та 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність, без опадів. Вівторок, завтра метеорологи вранці обіцяють 12 градусів тепла, вдень плюс 21, північно-західний вітер 8 метрів на секунду та 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність, незначні опади дощу у другій половині дня.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чуттів.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня – День пам'яті жертв 1944 року. У цей день близько 5 години ранку радянською владою розпочалася операція з виселення кримських татар з Кримського півострова, яка відбувалася з застосуванням насильства. У більшості випадків кримським татарам не пояснювали, що відбувається, куди саме їх везуть, а на збори давали не більше 15 хвилин. Кримські татари покинули власні домівки, не готовими до довгої та виснажливої дороги, не кажучи вже про облаштування на чужині. Всього було депортовано 47 885 сімей. До цього числа не війшли майже 6 тисяч ув'язнених кримських татар до ГУЛАГу безпосередньо під час депортації. Депортація кримсько-татарського народу – кульмінація колонізаторської політики РФ на той час. СССР щодо кримських татар корінного народу України, яке було розпочато ще Російською імперією і триває досі. У 26-му році минає 82-й рік з моменту цього злочину радянського тоталітарного режиму. 2015-го Україна визнала злочин примусової депортації актом геноциду кримсько-татарського народу, керуючись положенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, засуджуючи політику тоталітарного режиму щодо утисків корінних народів України, Латвія та Литва у 19-му, Канада у 22-му році визнали депортацію кримських татар актом геноциду. Триває робота із визнання депортації актом геноциду і у інших країнах.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервіс-ліцентр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Хоча офіційно депортований кримсько-татарський народ звинувачували у співробітництві з німецькими окупантами, дії комуністичної влади щодо виселення цього народу з півострова були цілком злочинними. Адже жоден народ за всіма міжнародно-правовими нормами не може і не повинен бути покараним за злочини, вчинені окремими чи навіть багатьма його представниками. За підрахунками дослідників, людські втрати під час перевезення кримських татар ешелонами на схід становили 7889 осіб. Ми пам'ятаємо.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформацією про кризу авіаперевезень у світі. Ryanair попередила про зростання витрат цього року, якщо ціни на авіаційне пальне залишатиметься на поточному рівні, а також через підвищення витрат на паливо, персонал та обслуговування літаків, повідомляє Bloomberg. Ірландський лоукостер заявив, що його витрати на одиницю продукції у 2027 фінансовому році можуть зрости на кілька відсотків середнього рівня. Компанія також повідомила, що близько 20% потреб у паливі, які були не застраховані, суттєво здорожчали. Водночас 80% пального Ryanair зафіксовано за ціною $67 за барель, що, за словами компанії, захищає прибуток і дає перевагу над конкурентами. Водночас авіаперевізник зазначив, що наразі завчасно подавати точні прогнози прибутку через високу волатильність цін на пальне, нестабільність постачання та невизначеність конфлікту на Близькому Сході. Фінансовий директор компанії Ніл Сорахан повідомив, що витрати на пальне вже зросли на кілька сотень мільйонів євро, не уточнюючи при цьому деталей. Продовжуємо інформацію про зміцнення кордону із Південною Кореєю. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын заявив, що плани щодо посилення підрозділів на передовій поблизу кордону з Південною Кореєю, також інших ключових військових частин, є важливими для ще більш ефективного стримування війни. Про це повідомило в понеділок державне агентство Reuters. Коментарі Кім Чен Ына щодо зміцнення військової сили на кордоні з метою перетворити його на неприступну фортецю прозвучали під час зустрічі в неділю з командирами дивізії бригад армії. За даними видання, він закликав адаптувати систему підготовки та розширити практичні навчання, щоб вони відповідали змінам у сучасній війні, а також переглянути оперативні концепції армії Північної Кореї.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється, те вперше любив.

І в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.

0: події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 18 травня, 12 година на студійному. Служба інформації Радіо Сокаль. Розпочинається інформаційний тиждень у цьому випуску. Шептицька громада попрощалася із захисником Юрієм Глуциком та в очікуванні повернення додому на щиті воїнів Валентина Побокова та Віталія Демчука. Сумна звістка надійшла і в Добротвірську громаду. В бою за Україну загинув Назарій Габрусь, 2004 року народження. Сокальщина. В очікуванні на щиті героя Юрія Боярчука, 1995 року народження. У Великомостівській громаді здійснюються виплати військовослужбовцям, які брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Учениця 4 класу Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Анастасія Скакун здобула перемогу в обласному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату громаді. З нагоди Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. І нагадуємо, у зв'язку із проведенням плану профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Шептицька громада попрощалася із 40-річним захисником Юрієм Глуциком. Воїн долучився до лав Збройних сил України у вересні 2025 року. Служив старшим солдатом у військовій частині А 1126. 14 травня Юрій Глуцик помер вдома під час перебування у відпустці. Чин похорону відбувся у суботу, 16 травня. Свій вічний спочинок Юрій віднайшов на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. Вічна пам'ять воїну світла. Бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Побоку Валентин Володимирович. 1 травня під час виконання бойового завдання солдат, командир відділення управління командира батареї реактивної артилерійської батареї військової частини А-47-00 Валентин Побоку загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Не встигає Шептицька громада оговтуватися від непоправних втрат. Одна за одною трагічні звістки надходять із фронту. До Небесного легіону відійшов ще один герой – Демчук Віталій Степанович, 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув. 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терне на Донеччині у Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Сумна звістка для Добротвірської громади. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Габрусь Назарій Володимирович, 2004 року народження, житель села Незнанів. 15 травня під час виконання бойового завдання лейтенант, заступник командира гірсько-штурмової роти військової частини А-30-29 Назарій Габрусь загинув внаслідок влучання керованої авіаційної бомби в районі населеного пункту Рай Олександрівка Краматорського району Донецької області. Низький уклін захиснику, світла пам'ять і вічна слава герою. Про час зустрічі військового кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково, зазначають у Добротвірській селищній раді. І нагадуємо, що Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука, 1995 року народження, мешканця села Шпикулоси, як нещодавно стало відомо експертизою ДНК. Підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Вже 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року. Проходив службу гранатометником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-4574. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. І до інших тем. Нещодавно перед початком 58-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулося вручення державної нагороди України родині загиблого захисника із села Миколаїв Лопатинської територіальної громади. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Ростислава Осінчука, який загинув 31 серпня 2025 року під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Садки Сумського району Сумської області. Нагороду отримали батьки загиблого Галина Дмитрівна та Григорій Григорович. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті в історії громади. Вдячність за їх подвиг завжди житиме у серцях українців, зазначив селищний голова Олег Микитин. Низький уклін батькам нашого героя. Великомостівська міська рада інформує, що відповідно до програми соціального захисту населення на 2026 рік у громаді здійснюються виплати грошових допомог військовослужбовцям, які фактично проживають на території громади понад останні 5 років та брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Як йдеться в повідомленні ради, передбачено надання допомоги на придбання матеріально-технічних засобів, обладнання комплектуючих запчастин до автомобільної техніки, обмундирування та інших необхідних засобів для виконання бойових завдань. Військовослужбовцям або одному із членів їхніх сімей, які отримали поранення під час ведення бойових дій, учасникам бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року і до теперішнього часу, особам з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 та 3 груп з числа військовослужбовців, військовослужбовцям, звільненим з полону, сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій, сім'ям військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання. За додаткову інформацію слід звертатися до ЦНАПу, старост за місцем проживання, сектору соціального захисту населення або фахівця із супроводу ветеранів, наголосили у Великомостівській міській раді. Нещодавно у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося нагородження переможців третього обласного етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениця 4-го А-класу Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Скакун Анастасія за педагогічного наставництва Марощак Галини Григорівни здобули перемогу в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. Вітаємо Анастасію та її вчительку з високим результатом і бажаємо подальших успіхів на щедрій ниві знань українського слова. Днями у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді. Головною метою заходу було ознайомити мешканців із суттю патронату та залучити небайдужі родини до цієї важливої і благородної місії. Під час зустрічі учасники дізналися, як патронат допомагає дітям у кризових ситуаціях залишатися в сімейному середовищі та не потрапляти до інтернатних закладів. Чому патронат – це офіційна робота із заробітною платою, оплачуваним помічником та коштами на утримання дитини. Хто може стати патронатним вихователем та куди звертатися для отримання детальної інформації. Мешканці громади мали можливість поспілкуватися з фахівцем громадської організації «Турбота в дії» та начальником служби у справах дітей Великомостівської міської ради, поставити запитання та отримати фахові відповіді. Нагадаємо, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та підтримка дитини у сім'ї патронатного вихователя на період, поки її рідна родина долає складні життєві обставини. Найголовніше у патронаті – дати дати дитині відчуття безпеки, родинного тепла, турботи та підтримки саме тоді, коли вона цього найбільше потребує. Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя зазвичай становить до 6 місяців. У разі необхідності цей період може бути продовжений, аби дитина залишалася у безпечному середовищі до повного вирішення життєвої ситуації. Відтак, у Великомосівській міській раді закликали небайдужих жителів громади подарувати дитині родину, турботу та відчуття безпеки у складний період її життя. Водночас, як інформує Шептицька районна військова адміністрація, сьогодні в нашому районі функціонують лише 2 патронатні сім'ї у Сокальській та Шептицькій громадах. В пріоритеті, аби в кожній громаді була родина готова подарувати дітям турботу, тепло та відчуття безпеки у найскладніші моменти їхнього життя. Щороку 18 травня світ відзначає Міжнародний день музею, покликаний привернути увагу суспільства до важливості збереження культурної спадщини. Тож з нагоди професійного свята

каже більше вже у наступних випусках новин. Ми ж принагідно вітаємо музейну спільноту нашого краю. Дякуємо за вашу працю у збереженні наших цінностей. Натхнення вам та нових творчих відкриттів. І на завершення випуску нагадуємо, що до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, Сіл, Завишень, Поториця, Забужжя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варя, Шлубнівка, Русин, Лишків буде припинено подачу газу споживачам у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль з 9 години 18 травня з поступовою його подачею з 16 години 19 травня. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Бажаю всім спокійного дня і лише добрих новин.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину метеорологи обіцяють сьогодні в день 19 градусів тепла, ввечері плюс 16, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%, мілива хмарність, без опадів, вівторок, завтра вранці плюс 12, в день 21 градус, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, завтра мілива хмарність, подекуди незначні опади. Дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
1: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
6: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
7: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
6: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
7: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
6: «Мелані» – це про стиль та традиції.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці. Дім твій ще не засипав град, не змила фосфорна злива. Мила, ти вичерпала ліміт на власне різдвяне диво. Сядь без вагань, хоч в який вагон, якщо це направду доля. Вас ще сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році в цей день близько 5 ранку радянською владою розпочалася операція з виселення кримських татар з Кримського півострова, яка відбувалася з застосуванням насильства. У більшості випадків кримським татарам не пояснювали, що відбувається, куди саме їх везуть, а на збори давали не більше 15 хвилин. Кримські татари покинули власні домівки, не готовими до довгої та виснажливої дороги, не кажучи вже про облаштування на чужині. Всього було депортовано 47 тисяч 885 сімей. До цього числа не війшли майже 6 тисяч ув'язних кримських татар до ГУЛАГу безпосередньо під час депортації. Депортація кримсько-татарського народу – це кульмінація колонізаторської політики РФ на той час РСФСР щодо кримських татар, корінного народу України, яка була розпочата ще Російською імперією і триває досі. Також триває робота із визнання депортації актом геноциду і у інших країнах. У 26-му році минає 82-й рік з моменту цього злочину радянського тоталітарного режиму. У 2015 році Україна визнала злочин примусової депортації актом геноциду кримсько-татарського народу.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13-та година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Екс-голова ОП Андрій Єрмак вийшов із СІЗО під сплату застави у 140 мільйонів. Білорусь розпочала тренування своїх військових із частин бойового застосування ядерної зброї. Міноборони Китаю заявило про готовність зміцнювати довіру з США після зустрічі Трампа і Сі. Далі про це детальніше. Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 18 травня офіційно вийшов зі СІЗО, де перебував майже три дні. За нього внесли заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Після виходу з ізолятора Єрмак поспілкувався з журналістами. Він підтвердив, що під час перебування у СІЗО знаходився у платній камері. «Так, я сидів у платній камері», – повідомив Єрмак. Також він повідомив, що оплату за камеру здійснив його адвокат Ігор Фомін. «Так, адвокат мій проплатив», – заявив екс-посадовець. Білорусь сьогодні розпочала тренування своїх військових із частин бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечування, повідомили у Міноборони РБ у понеділок. Сьогодні на користь підвищення готовності Збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, в тому числі спеціальних боєприпасів, під керівництвом начальника Генштабу розпочалося тренування військових частин бойового застосування ядерної зброї. Метою тренування УМО Білорусі назвали, зокрема, вдосконалення рівня підготовки особового складу і організації бойового застосування із непланових районів. Міністерство оборони Китаю заявило про готовність зміцнювати довіру з Вашингтону після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що відбулася минулого тижня. Речник відомства старший полковник Дзян Бін на брифінгу понеділок зазначив, що стабільні військові відносини відповідають спільним інтересам обох країн. За його словами, Пекін готовий разом зі США активізувати діалог, керувати розбіжностями, посилювати довіру та прояснювати непорозуміння. Під час візиту Трампа Сі заявив про початок нової ери у двосторонніх відносинах, яку китайська сторона назвала конструктивною стратегічною стабільністю. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 13-ту годину. І метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 19 градусів тепла, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 12, в день 21 градус, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, у другій половині дня можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 1944 року сотні кримсько-татарських міст і містечок спорожніли за лічені дні. Саме тоді совєтський режим розпочав злочинну депортацію корінного народу Криму. Дітей та їхніх батьків виривали із домівок серед ночі, заганяли у товарні вагони і вивозили за тисячі кілометрів у чужину до Центральної Азії, на Урал, у сибірські нетрі. Люди помирали в дорозі від спраги, хворіб і виснаження. Цілий народ Московська імперія намагалася стерти із рідної землі разом із мовою, пам'яттю, культурою та правом на батьківщину. Після окупації Криму у 14-му році Росія знову принесла на півострів репресії та переслідування, арешти, катування і страх. За лекалами минулого, Кремль відтворює почерк імперії, викрадення людей, політично мотивовані вироки, утиски кримсько-татарського народу, нищення всього вільного і питому українського. Сьогодні кримські татари пліч-опліч з українцями боронять державу із зброєю в руках. Вшановуємо пам'ять усіх жертв геноциду кримсько-татарського народу, кожного і кожної, хто знищив або понівечив тоталітарний совєтський режим. Пам'ятаємо злочини минулого та боремося, аби вони ніколи не повторилися знову.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: Ну то де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
9: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Нарком внутрішніх справ у травні 1944 року особисто доповідав Сталіну. Враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар у прикордонній Україні Радянського Союзу, НКВС СРСР вносить на ваш розгляд проект рішення про виселення усіх татар з території Криму. Вважаємо доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у районах Узбекської РСР для використання на роботах як в сільському господарстві, колгоспах, радгоспах, так і у промисловості та на будівництві. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо!

0: Украдене щастя.
1: Вітаю! Мене звати Карина Нечитайло, і ти слухаєш рубрику «Украдене щастя». Сьогодні наш східний сусід нагло зазіхає на нашій території, а впродовж багатьох століть краде й нашу культуру. Поцуплені в Україні пісні особливі, бо були на службі пропаганди у росіян. Одна із таких – пісня «Поручик Голіцин».
2: І падайте духом, поручик Голіцин.
1: Відомий білогвардійський роман «Поручик Голіцин» отримав шалену популярність в СРСР. Суперечки про його створення тривають і досі. Московити ніяк не можуть визначитися, хто ж з їх геніальних композиторів вкрав цю українську пісню. Російські джерела подають декілька варіантів створення пісні «Поручик Голіцин». Одні вважають, що першим датованим виконанням цього білогвардійського шлягеру є запис Аркадія Сєвєрного в травні 1977-го спільно з ансамблем «Чорноморська чайка». Слова співаку нібито надав його друг, поет Володимир Романський. Тут на полі бою з'являється ще один бажаючий привласнити пісню собі. Це Владислав Катішевський, який стверджує, що цю пісню у нього вкрали. А ось у славнозвісній російській Вікіпедії авторство приписали виконавцю шансону Михайлу Звездинському. Це ім'я часто з'являється в судових справах, адже музикант відомий саме через привласнення чужих пісень. І поручик Голіцин став його черговою крадіжкою. У висновку бачимо, що росіяни ніяк не можуть йти згоди, хто ж насправді автор. І доказів ніяких не мають. А от ми докази маємо.
3: Коли запалає країна вогні, мій друже Коваля, затягнемо пісню, бо дуже нелегко самому мені.
1: Насправді ж, оригінал цієї мелодії – це українська пісня «Мій друже Ковалю». Вона була написана українським повстанцем у 1949 році. Сучасний виконавець цієї мелодії Василь Лютий розповідає, що автором музики і слів «Друже Ковалю» є журналіст Микола Матола. Він присвятив пісню бійцям Карпатської Січі, а згодом і воякам УПА. Тобто, по суті, росіяни приписали собі бандерівську пісню. Вони просто переклали текст із деякими змінами. От, наприклад, рядок оригіналу. І знову прикрили московські полки, вони переписали на «І дівочек наших ведуть в кабінет». Суть сказаного, думаю, зрозуміла. Ці слова дають ще й морально-етичну характеристику російських авторів. «Мій друже Ковалю» була популярною в Україні ще задовго до виконання шлягеру про якогось Голіцина. Українці пишуть про героїзм побратимів, повагу до батьківщини та любов до рідної землі. Ці речі незрозумілі московитам, але навіть на російській мові український текст звучить гарно. Тож талант і задум українського народу. І наш обов'язок, як нащадків козаків, повернути до життя занедбані пісні України.
0: Украдене щастя.

дитинка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло за півсвіту відомо. Ще

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Бійці ГУР витіснили окупантів із Степногірська, проводиться зачистка міста. Генштаб підтвердив ураження російського катера в районі Каспійська та інших об'єктів ворога. Мелоні закликає ЄС послабити бюджетні правила через енергетичну кризу. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Сьогодні спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» продовжує бойову операцію в Степногірську на Запорізькому напрямку. Українські штурмовики проводять зачистку міста та утримують контроль над ключовими позиціями. Під час спільної операції із суміжними підрозділами воїни здійснили серію наступальних дій, витіснивши російських окупантів з укріплених районів населеного пункту. В ході штурму ворожий впівдрон намагався атакувати техніку спецпризначенців, однак його вдалося оперативно знищити. За даними ГУР, в результаті боїв в міській забудові українські сили взяли під контроль стратегічні локації Степногірська та стабілізували ситуацію у місті. Командир підрозділу «Артана» зазначив, що операція проходила із застосуванням аеророзвідки та точкового вогневого ураження. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження проти диверсійного катера проєкту «Грачонок» в районі Каспійська у Дагестані в Росії, пунктів управління БПЛА та інших об'єктів противника. Катери цього типу використовується для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також, за даними Генштабу, уражено пункти управління БПЛА противника в районах Донеччини, Харківської області, Запорізької, а також Брянської області РФ. Окрім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в Донецьку, а також у Херсонській області, вказали у Генштабі за результатами. Уточнення результатів попередніх заходів, як зазначили в Генштабі, підтверджено, що вчора також уражено було вузол зв'язку в Мирному у Криму, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у Луганській області та ешелон із спально-мастильними матеріалами у Донецькій області. Також підтверджено, що внаслідок ураження аеродрому Єйську в Краснодарському краї знищено вертоліт К-27 та патрульний літак морської авіації, повідомили у Генеральному штабі.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликає Брюссель пом'якшити фіскальні правила ЄС, щоб допомогти урядам країн-членів впоратися із економічним шоком, спричиненим війною у Ірані та різким зростанням цін на енергоносії. В листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, про який в понеділок повідомила італійська газета, Мелоні попросила вивести інвестиції та надзвичайні заходи, необхідні для подолання енергетичної кризи з-під дії Пакту стабільності та зростання ЄС. Цей механізм зобов'язує країни Євросоюзу утримувати дефіцит бюджету нижче 3% ВВП. Криза на Близькому Сході та напруженість в Ормузькій протоці, які додають до наслідків російської агресії проти України, вже мають дуже серйозний і часто асиметричний вплив на ціни, на енергоносії, а також на витрати для сімей та бізнесу. Прем'єрка Італії заявила, що так само, як фіскальні правила ЄС не враховують витрати на оборону, аналогічний підхід слід застосувати та до енергетичних витрат. Вона наголосила, що ми повинні мати політичну сміливість визнати, що сьогодні енергетична безпека є також стратегічним пріоритетом Європи. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, а ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода подекуди з проясненнями. Тиск 741 міліметр, вологість повітря 60%, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Увечері передбачаються опади у вигляді дощу та грози. Ну а завтра, у вівторок, 19 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Тиск 746 мм, вологість повітря 80%, вітер північний 3 метри за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

0: реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Light Service».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
8: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
9: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
8: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
9: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
8: «Мелані» – це про стиль та традиції.
10: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Депортація кримсько-татарського населення розпочалася о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВС. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволяли брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію в розрахунку до 500 кілограмів на родину. У реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом 2 днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарає, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Сьогодні, 18 травня, ми згадуємо про ті страшні події.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. У Брейв-1 створили першу в Україні керовану авіаційну бомбу. Омбудсман Дмитро Лубінець відкриває у Львові Центр захисту прав людини та міністра фінансів. Україна та Ормузька протока в ЄС розповіли, про що говоритимуть на зустрічі групи семи у Парижі. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Учасник маркетплейсу оборонних технологій Brave 1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАП має унікальну конструкцію та створена із урахуванням реалій сучасної війни. Федоров зазначив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятка кілометрів углиб після пуску. Бойова частина 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Сьогодні у Львові за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця офіційно відкривають Центр захисту прав людини у Львівській області. За його словами, Львівщина відіграє особливу роль в підтримці українців від початку повномасштабної війни. Львівщина – це не просто один із регіонів України, це регіон європейського прикордоння. Це гуманітарний центр, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримує один із найважливіших напрямків допомоги громадянам України, зазначив омбудсман. Він також розповів, що що новий центр у Львові є частиною нової філософії державного управління. Простір облаштований окремими кабінетами для прийому громадян, переговорними зонами, робочими місцями для команди, а також кімнатою матері та дитини. Він також повідомив, що подібні центри вже працюють в Кропивницькому, Одесі, а мережу планують розширювати і надалі. Центр стане регіональним осередком правозахисної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців, ветеранів, а також громадян, права яких потребують захисту в умовах повномасштабної війни. Його діяльність буде спрямована на системний моніторинг дотримання прав людини у Львівській області та координацію взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями і міжнародними партнерами.
0: До подій у світі.
1: Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що міністра фінансів країни групи семи в ході зустрічі у Парижі обговорять питання війни РФ проти України, війни в Ірані, а також ситуацію в Ормузькій протоці. За його словами, зустріч групи семи у Парижі буде використана для підтвердження необхідності якнайшвидшого відкриття протоки після того, як Іран закрив цей водний шлях у відповідь на спільні атаки США та Ізраїлю у лютому. Своєю чергою міністр фінансів США Бесент заявив, що закличе своїх колег дотримуватися санкцій проти Тегерана, щоб не допустити фінансування іранської воєнної машини. Він додав, що поїздка США до Китаю на чолі з президентом Трампом минулого тижня була дуже успішною. Нагадаємо, що до складу групи семи входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США, а також представники Європейського Союзу. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжимо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна хмарна погода із проясненнями. Тиск 741 мм, вологість повітря 60%, вітер північний 5 метрів за секунду. Увечері очікуються опади у вигляді дощу та грози. Ну, завтра у вівторок, 19 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла, тиск 746 мм, вологість повітря 80%, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Увечері також очікуються опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
8: та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Найкращі вікна то є що? Перфект!
11: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
12: Реклама. Радіо Сокаль.
13: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. На 5 машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз'яснення з усіх питань організації депортації кримських татар. Зазначалися терміни виселення, перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання уряду тощо. Проект підписав Сталін. Ніколи ще проміжок часу між звільненням від окупації та депортацією не був таким коротким. Трохи більше місяця.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні звучатиме одна із найпронизливіших пісень 90-х «Кріп» від британського гурту Radiohead. Ця композиція була написана на початку 90-х вокалістом Томасом Йорком ще до того, як гурт став світовою сенсацією. За легендою, натхненням стала нерозділена симпатія, саме тому текст звучить так оголено і болісно. Цікаво, що сама пісня спочатку не мала великого успіху в Великій Британії, зате стала проривом у США, де швидко піднялася в чартах і перетворила Radiohead на нове ім'я світової альтернативної сцени. Із часом їхній хіт «Creep» став культовим, її пісню називали гімном відчуження та внутрішньої боротьби, а вплив відчувається у творчості багатьох музикантів наступних поколінь. Втім, сам гурт довго мав складні стосунки з цією піснею, адже вони навіть на певний час прибрали її із концертних сет-листів, щоб уникнути ярлика одного хіта. Але роки розставили все на свої місця. Сьогодні це одна із найвідоміших композицій епохи, яка не втратила своєї актуальності і досі. Знаходить відгук у серцях слухачів. Буквально за мить гурт Radiohead і їхній хіт «Creep» на хвилі 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Дванадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський отримав дані від ГРУ, звідки про втрати РФ від війни. РФ намагається налагодити економічну експлуатацію Криму та залучити суб'єкти із США, повідомили у СЗР. Та кошти, накопичені на картках національного кешбеку, потрібно використати, повідомили доколи у Мінекономіки. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Зеленський повідомив, що отримав від зовнішньої розвідки нові дані про втрати РФ від війни. Лише на автопереробці скорочення на мінімум 10% є ще скорочення нафтових свердловин, закриття банків у РФ, дефіциту федерального бюджету вже на майже 80 мільярдів доларів на п'ятому місяці року. За його словами, перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин, а тільки одна російська нафтова компанія – не найбільша, змушена була закрити близько 400 одиниць. Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців вже цього року. Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати. За його словами, також доволі переконливо виглядають дані щодо банківської кризи в Росії. Саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити. І ще 8 банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів. Оптимістичні для нас показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, саме вже майже 80 мільярдів доларів на п'ятому місяці. Це не на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів, заявив президент. Росія намагається налагодити вивезення зерна із тимчасово окупованої території Криму. Про це повідомили за підсумками доповіді СЗР України. Зеленський написав, доручив, цитую також, керівнику СЗР Олегу Луговському поширити в форматі, який не нашкодить нашим джерелам, здобути інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій. Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, також іншої економічної експлуатації півострова за участі суб'єктів із Сполучених Штатів Америки. Будемо інформувати партнерів. За його словами, фіксуємо спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти, інвестиції та технології із країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти. Дякуємо всім, хто допомагає. Дякуємо нашим українським розвідникам, зазначив президент. Мінекономіки нагадало, що кошти, накопичені на картках національного кешбеку, необхідно використати до 30 червня, після чого невикористані залишки будуть повернуті до державного бюджету. Зазначається, що від 1 липня програма «Національний кешбек» продовжить працювати у звичайному режимі. Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться, як завжди, та виплачуватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться вже у липні. Надалі нарахування відбуватимуться за стандартним графіком, додали в Мінекономіки. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода з проясненнями, тиск 740 міліметрів. Вологість повітря 60%, вітер західний 3 метри за секунду. Увечері можливі опади у вигляді дощу та гроза. Ну а завтра у вівторок, 19 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусу тепла. Тиск 746 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер південно-західний 3 метри за секунду. У другій половині дня передбачаються також опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Навесні 1944 року радянська влада повернулася у Крим і відразу вдалася до масових репресій проти категорії населення, які виявили хоча б найменшу непокору сталінському режиму у період війни. До числа неблагонадійних потрапили громадяни, репресовані раніше за політичними мотивами, а також представники нелояльних народів. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми розпочинаємо 17-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж вечора нас очікує хмарна погода з проясненнями, тиск 742 міліметри, вологість повітря 60%, вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Увечері передбачаються опади у вигляді дощу та грози. Ну, а завтра у вівторок 19 травня метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Тиск 746 мм, вологість повітря 80%, вітер північний 3 метри за секунду. Впродовж дня передбачаються опади у вигляді дощу. І ще, любі слухачі, хочу сказати, що буквально за декілька хвилин почнеться випуск регіональних новин, тож не перемикайтесь.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина. У жалобі. На щиті повертається герой Юрій Боярчук 1995 року народження. Шептицька громада попрощалася з захисником Юрієм Глуциком. Завтра прощатиметься з героєм Олегом Самсіном та в очікуванні повернення додому на щиті воїнів Валентина Побокова та Віталія Демчука. Сумна звістка надійшла і в Добротвірську в громаду. В бою за Україну загинув Назарій Габрусь 2004 року народження. У Великомосівській громаді здійснюються виплати військовослужбовцям, які брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Учениця 4 класу Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Анастасія Скакун здобула перемогу в обласному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика. В ході крайнього засідання сесії Шептицької районної ради комунальне підприємство ТРК «Сокаль» прозвітувало про свою діяльність. У 2025 році у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді та у день вишиванки у Сокальській громаді. Буде представлена виставка вишиванок, які належали нашим героям. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Сокальщина у жалобі. На щиті додому повертається герой Юрій Олександрович Боярчук, 1995 року народження, мешканець села Шпиколоси. 19 травня о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя, опісля траурний кортеж попрямує в рідне село Шпиколоси, де відбудеться чин поховання на місцевому кладовищі. У Сокальській міській раді закликають громаду відкласти всі справи та прийти гідно зустріти і провести героя в його останню дорогу. Нагадаємо, як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня цього року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-4574. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Згідно із розпорядженням голови Сокальської міської ради, 19 травня в громаді оголошено днем жалоби. Також, як стало нещодавно відомо, вже 20 травня додому на щиті повертається ще один захисник з нашої громади – Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання 18 травня 2024 зник безвісти. Вже 18 травня цього року, через 2 роки, родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. У середу, 20 травня, о 14 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустрічатиме тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Одвічні пам'ять і шана воїну Юрію. Шептицька громада попрощалася із 40-річним захисником Юрієм Глуциком. Воїн долучився до лав Збройних сил України у вересні 2025 року. Служив старшим солдатом у військовій частині А-1126. 14 травня Юрій Луцик помер вдома під час перебування у відпустці. Чин похорону відбувся у суботу 16 травня. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Також, як інформує Шептицька міська рада, 19 травня в громаді оголошено Днем жалоби у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні героя Самсіна Олега Васильовича 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове на Донеччині. Низький уклін захисникам. Світла пам'ять і вічна слава воїнам. Світла. Не встигає Шептицька громада оговтуватися від непоправних втрат. Одна за одною трагічні звістки надходять із фронту. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Побоков Валентин Володимирович. 1 травня під час виконання бойового завдання солдат, командир відділення управління, командира батареї реактивної артилерійської батареї військової частини А-47-00 Валентин Побоков загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Також, на жаль, до Небесного легіону відійшов ще один захисник із Шептицької громади – Демчук Віталій Степанович, 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терне на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героїв. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава воїнам Валентину та Віталію. Сумна звістка надійшла і до Добротвірської громади. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Габрусь Назар Володимирович, 2004 року народження, житель села Незнанів. 15 травня під час виконання бойового завдання лейтенант, заступник командира гірсько-штурмової роти військової частини А-30-29 Назарій прийняв свій останній бій внаслідок влучання керованої авіаційної бомби в районі населеного пункту Рай Олександрівка Краматорського району Донецької області. 18 травня громада зустріла свого героя на щиті. 19 травня о 8 годині відбудеться панахида біля рідної домівки воїна у селі Незнанів, після чого похоронний кортеж прямуватиме до гарнізонного храму у місті Львів. Об 11 годині розпочнеться чин похорону у гарнізонному храмі. Опісля похоронний кортеж прямуватиме на поле почесних поховань, де поховають героя. Як повідомляють в Добротвірській селищній раді, 19 травня о 8:30 два автобуси відправлятимуться із села Незнанів у місто Львів. О 9 годині із селища Добротвір, вулиця Івана Франка, 14, від відділу освіти відправлятиметься автобус у місто Львів, де відбудеться чин похорону. 18 та 19 травня оголошено днями жалоби у Добротвірській громаді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Великомостівська міська рада інформує, що відповідно до програми соціального захисту населення на 2026 рік у громаді здійснюються виплати грошових допомог військовослужбовцям, які фактично проживають на території громади понад останні 5 років та брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Як йдеться у повідомленні ради, передбачено надання допомоги на придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, комплектуючих запчастин до автомобільної техніки, обмундирування та інших необхідних засобів для виконання бойових завдань військовослужбовцям або одному із членів їх сімей, які отримали поранення під час ведення бойових дій, учасникам бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь у заходах і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року і до теперішнього часу, особам з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої груп з числа військовослужбовців, а також військовослужбовців військовослужбовцям, звільненим з полону, сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій, сім'ям військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання. За додатковою інформацією слід звертатися до ЦНАПу, старост за місцем проживання, сектору соціального захисту населення або фахівця із супроводу ветеранів, наголосили у Великомостівській міській раді. Нещодавно у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося нагородження переможців третього обласного

0: знань українського слова. Як ми вже інформували в попередніх випусках новин, в ході 27-ї чергової сесії Шептицької районної ради депутатським корпусом було розглянуто 9 питань з різним. Так, районні обранці заслухали інформації Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року, використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік, тощо. Нагадаємо, що в ході цього пленарного засідання депутатами, зокрема, не були підтримані проєкти рішень щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади та про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. Також про підсумки діяльності комунального підприємства районної ради ТРК «Сокаль» йшлося у звіті про його роботу за минулий рік. Тему продовжить наша кореспондентка Тетяна Рибка.
1: Як зазначила виконуюча обов'язки генерального директора радіо «Сокаль» Марія Табак, у 2025 році радіокомпанія не продемонструвала відчутного поступу у ключових напрямках роботи, зокрема в організаційних та програмних сферах. Однак вдалося зберегти відносну стабільність у діяльності підприємства в цілому. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності у 2025 році, зазначила керівниця у своїй прямій мові.
2: Така ситуація зумовлена фінансовими і кадровими труднощами. Так, у цих умовах основними завданнями у діяльності підприємства стало забезпечення безперервності мовлення, збереження наявного обсягу програмного продукту та кадрового потенціалу. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності минулого року.
1: Звітуючи, Марія Табак звернула увагу на програмну концепцію мовлення, яка здебільшого, зважаючи на актуальність запиту нашої слухацької аудиторії щодо задоволення їх інформаційних потреб, достовірним контентом і його оперативною подачею в режимі реального часу, була спрямована на інформаційне наповнення ефіру. Водночас творчим колективом підприємства були створені і нові радіоформати. У ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованим під ранкове шоу рубриками «Радіотерапія», програма, присвячена ментальному здоров'ю за участі порад фахового психолога, та меморіальний історико-документальний проєкт «Тихий дзвін пам'яті», створений спільно з відділом освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради та Малою академією наук імені Ігоря Богачевського на основі спогадів рідних про полеглих героїв Сокальщини в російсько-українській війні. Однак, як зазначила доповідачка, реалізувати первинну концепцію деяких із цих проєктів не вдалося. Марія Табак продовжує.
2: Здалося додати до розважальної концепції мовлення нового контенту. В ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованими ранковими рубриками, однак реалізувати його первинну концепцію повною мірою не вдалося. Передбачалося, що ефір вестимуть двоє ведучих, що мало забезпечити більш динамічний формат спілкування та живішу взаємодію зі слухачами у формі діалогу. Однак через кадрові дефіцити незадовго після прем'єрних виходів програма реалізовувалася силами одного ведучого. Щодо оновлення пізнавальної програмної складової, то в ефір вийшла програма «Радіотерапія», формат, присвячений ментальному здоров'ю. За участі порад фахового психолога всього, на жаль, вдалося реалізувати лише 5 таких повних епізодів, знову ж таки, згідно з первинною концепцією. Згодом довелося переформатовувати на скорочену версію.
1: Щодо фінансових підсумків діяльності КП ТРК «Сокаль» у 2025 році, то сукупний дохід підприємства становив майже 1 мільйон 752 тисячі гривень. Понад 263 тисячі гривень, як зазначено, було сплачено податку на додану вартість. За словами керівниці, структура доходів підприємства формувалася в основному завдяки комерційній діяльності: реклама, оголошення, вітання, платі за оренду приміщень, балансу отримувачами, яких ми є, та розміщення обладнання, а також співпраці з органами місцевого самоврядування в межах договорів на висвітлення їх діяльності та на виконання заходів місцевих програм. Щодо витрат, то левова частка доходів була скерована на основні статті – заробітна плата та відповідні нарахування. У штаті на початку року було 10 чоловік, на кінець і станом на сьогодні – 7, що становить 5 повних ставок. Комунальні платежі, видатки за товари і послуги тощо. Тож, як зазначила доповідачка, згідно з фінансовими підсумками,

0: 2025 року. Відповідно до балансових звітів і за умови жорсткої фінансової дисципліни, прибутковість підприємства у 2025 році становила 9435 гривень. Окремо Марія Табак зазначила.
1: Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, ситуація залишається складною та має ознаки системних фінансових і організаційних викликів. Обмеженість ресурсів, фінансова нестабільність безпосередньо впливають на можливість розвитку та модернізації підприємства. Водночас колектив докладає максимум зусиль для адаптації до складних умов і викликів, забезпечуючи безперервне виробництво і трансляцію медіапродукту.
0: В ході обговорення цього питання депутат районної ради Геннадій Воловенко звернув увагу присутніх колег на законодавчі зміни. Зокрема, мовилося про закон про регулювання підприємницької діяльності, який передбачає зміни в організаційно-правовій формі усіх державних та комунальних підприємств, які мають бути перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Відтак, рано чи пізно районним депутатам також доведеться ухвалювати рішення щодо подальшої участі та реформування комунального підприємства ТРК «Сокаль». Водночас закликала не зволікати з питанням реорганізації радіо і його керівницям, посилаючись на вимоги закону України про медіа, який набрав чинності ще у 2023 році. І ним, власне, регламентується робота аудіовізуальних комунальних медіа. Зокрема, Марія Табак зазначила, що новий закон передбачає обов'язкову реорганізацію усіх комунальних медіа. Вони мають вийти з підпорядкування органів влади та перетворитися на незалежні місцеві публічні аудіовізуальні медіа, стати приватними компаніями або будуть змушені припинити свою діяльність, якщо не буде прийнято жодних рішень після 6 місяців скасування військового стану. Сама процедура реформування доволі масштабна і потребує багато часу. Відтак керівниця радіо зазначила, що зволікання із прийняттям такого рішення зумовлюють передумови щодо неможливості розвитку і діяльності підприємства у найближчому майбутньому.
1: Закон про медіа передбачає переформатування комунальних медіа на публічні
2: аудіовізуальні
1: медіа. Відповідно, він дає можливість після завершення військового стану півроку на це переформатування. Якщо цього не буде зроблено, можна обрати будь-які шляхи, передати на іншу місцеву раду, що ми вступили в реформу і стали ось тим публічним медіа. Можна нас роздержавити, як це зробили з газетами, коли 100% статутного капіталу порівно ділиться між членами колективу. Можна нас продати. Якщо жодного із цих рішень не буде прийнято вами, нас просто позбавлять ліцензії. І я вкотре звертаюся. Це треба робити, не чекаючи завершення військового стану. Саме реформування є дуже і дуже масштабним. Створення наглядових рад на конкурсній комісії. Ми просто фізично цього не встигнемо робити. Окрім того, яке би ви рішення не прийняли, воно для нас буде вигіднішим, чим бути в структурі районної ради. Я дякую вам, звичайно, за співпрацю, тому що скільки років я відчувала підтримку, але складається просто отака плачевна ситуація. От реально, коли ми завжди мали проблеми з фінансами, то тепер ще й кадрові. Тому я ж кажу, треба щось вирішувати. І чим швидше, тим краще.
0: Реагуючи на вище озвучене прохання і аргументацію, Геннадій Воловенко ще раз зазначив.
3: Ми мусимо починати чогось вирішувати ситуацію. Як вона буде вирішена, чи в користь працівників, чи персоналу, чи це буде Сокальська міська рада, чи це буде якийсь інший. Але я закликаю до того, що треба починати робити цю роботу, бо потім дуже мало буде проміжок часу для того, щоб чинити правильні дії.
1: Абсолютно погоджуюся, я теж до того закликаю.
0: З огляду на думки, які прозвучали в ході обговорення цього питання, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький запропонував.
4: Шановні депутати, давайте так. До кінця травня я прошу зголоситися напряму до мене, до будь-кого в районну раду, хто готовий сісти над цим питанням, щоб ми могли зібратися і надати іншим депутатам якусь позицію. Ну, я вважаю, що не може бути окрема позиція там голови районної ради, окремо якогось депутата. Було б дуже добре, щоб хоча б декілька депутатів зібралися, напрацювали якусь позицію, зрозуміли, як до кінця воно відбувається, і на сесії надали свою думку як групи депутатів, що бачать, прошу до кінця травня бажаючих зголоситися.
0: Таку пропозицію щодо напрацювання спільного бачення подальших кроків на шляху реформування КП ТРК «Сокаль» підтримали й інші районні обранці. Серед варіантів, які прозвучали – створення ініціативної групи або ж проведення профільних засідань комісії з питань комунального майна ради із залученням представників підприємства та органів місцевого самоврядування. Метою таких зустрічей має стати пошук шляхів, аби радіо змогло пройти необхідну процедуру реорганізації, як цього вимагає закон про медіа. Не виключено, що вже найближчим часом, мовилося про термін до кінця травня, відбудуться такі перші робочі зустрічі. Щодо самого питання порядку денного, звіт виконуючої обов'язки генерального директора про роботу комунального підприємства телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік підтримано 22 голосами зареєстрованих у залі депутатів. Тетяна Рибка для Радіо «Сокаль».
2: Днями у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді. Головною метою заходу було ознайомити мешканців із суттю патронату та залучити небайдужі родини до цієї важливої і благородної місії. Під час зустрічі учасники дізналися, як патронат допомагає дітям у кризових ситуаціях залишатися в сімейному середовищі та не потрапляти до інтернатних закладів, чому патронат – це офіційна робота із заробітною платою, оплачуваним помічником та коштами на отримання дитини, хто може стати патронатним вихователем та куди звертатися для отримання детальної інформації. Мешканці громади мали можливість поспілкуватися із фахівцем громадської організації «Турбота в дії» та начальником служби у справах дітей Великомостівської міської ради, поставити запитання та отримати фахові відповіді. Нагадаємо, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та підтримка дитини у сім'ї патронатного вихователя на період, коли її рідна родина долає складні життєві обставини. Найголовніше у патронаті – дати дитині відчуття безпеки, родинного тепла, турботи та підтримки саме тоді, коли вона цього найбільше потребує. Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя зазвичай становить до 6 місяців. У разі необхідності цей період може бути продовжений, аби дитина залишалася у безпечному середовищі до повного вирішення життєвої ситуації. Відтак у Великомостівській міській раді закликали небайдужих жителів громади подарувати дитині родину, турботу та відчуття безпеки у складний період її життя. Водночас, як інформує Шептицька районна військова адміністрація, сьогодні в нашому районі функціонують лише дві патронатні сім'ї – у Сокальській та Шептицькій громадах. В пріоритеті, аби кожній громаді була родина готова подарувати дітям турботу, тепло та відчуття безпеки у найскладніші моменти їхнього життя. 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й годині архієрейською божественною літургією у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють виставку «Незламна вишиванка героя». Також для гостей підготували дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», в ході якого учасники представлятимуть поєднання сучасної та автентичної вишиванок та виставку старовинних рушників від краєзнавчих музею Сокальщина. Найбільшим відкриттям буде представлення кардиганів у техніці валяння. Їхня історія дуже захоплююча. Це потрібно почути і побачити, зазначають організатори. Сокальська міська рада, відділ культури Сокальської міської ради, благодійний фонд «Карітас Сокаль» та благодійний фонд «Новий подих». Музичний супровід заходу забезпечать ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Запрошуємо мешканців нашої громади доєднатися до заходу, бо це день нашої єдності, нашої незламності, нашого генетичного коду. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
5: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
7: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ «Майдан».
5: Подробиці на «Юск.ua».
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
9: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
9: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
10: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Соталь.
11: Під час головної хвилі депортації 18-20 травня виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримсько-татарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів Догур'єва, Атырау, Казахстан, Куйбишева та Рибінська. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботу до таборів Тресту, Москвуголь. Разом вигнали з Криму за перші два дні 191 тисячу 44 особи. Окремо 5 тисяч 989 чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Тоді депортація мала справді катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про кожного.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

плюска на прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

0: тобі мости.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Залучали Азов і Хартію. Перші патрульні пройшли введене навчання на полігонах. В Україні закликали партнерів ефективно відповісти на російсько-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО. Та ЄС обирає єдиного переговірника для завершення війни в Україні. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Перші патрульні успішно завершили запроваджене після теракту у Києві навчання на полігонах після 2 тижнів інтенсиву, де з ними працювали інструктори Національної гвардії, а також бійці Азову та Хартії, які мають реальний бойовий досвід, повідомили в Національній поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський разом із командувачем Нацгвардії відвідали один із полігонів, де патрульні поліцейські впродовж 2 тижнів проходили інтенсивну підготовку. Поліцейські вдосконалювали навички вогневої роботи, штурмових дій, тактичної медицини та психологічної стійкості в умовах максимально наближеної бойових дій. Міністерство закордонних справ України відреагувало на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, назвавши їх серйозною загрозою для глобальної безпеки. У відомстві заявили, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі та відпрацювання можливих ударів порушують ключові норми договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У міністерстві підкреслили, що такими діями Москва фактично створює небезпечний прецедент поширення ядерної зброї у світі, а Мінськ стає співучасником ядерного шантажу. Це, за словами дипломатів, підриває міжнародне право та довіру до системи глобальної безпеки. Україна закликає до жорстокої міжнародної відповіді, зокрема, йдеться про посилення санкцій проти Росії та Білорусі, збільшення військової та фінансової підтримки України, а також нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО. У МЗС наголошують, лише консолідовані дії можуть стримати подальшу ескалацію. Нагадаємо, що Білорусь сьогодні розпочала тренування своїх військових з частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.
1: До подій у світі.
2: Європа опинилася під дедалі більшим тиском через необхідність самостійно взяти на себе частину переговорного процесу щодо війни Росії проти України. ЄС почали активно обговорювати можливість призначення окремого спеціального представника для мирних переговорів між Києвом та Москвою. Ідея активно обговорюється на тлі того, що США під керівництвом Дональда Трампа дедалі більше зосереджується на кризі навколо Ірану, а не на українському напрямку. За даними видання, Київ і Москва допускають, що Європа повинна мати одного переговірника. Замість колективних форматів серед можливих кандидатів називають главу дипломатії ЄС Каю Калас, екс-президентку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стуба і колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі. Водночас у Європі визнають, що головна проблема – це не позиція Росії чи України, а відсутність єдності серед самих європейських країн щодо кандидатури. Саме це може стати ключовою перешкодою для появи єдиного переговорника. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Увечері нас очікує ясна погода з помірною хмарністю і можливі опади у вигляді дощу. Тиск 742 міліметри, вологість повітря 60%, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Завтра у вівторок 19 травня метеорологи нам прогнозують схожу синоптичну картину. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Продовж дня нас очікує хмарна погода із проясненнями, тиск 746 мм, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 3 метра за секунду. Продовж дня теж можливі опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує День пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року. Трагедія, яка назавжди змінила долю цілого народу саме цього дня. В 1944 році тисячі кримських татар були насильно вивезені з рідного Криму. Люди будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і відправляли у товарних вагонах у вигнання. Багато хто не пережив дорогу, ще більше не витримали умов життя далеко від дому. Через десятиліття ця історія отримала голос у пісні 1944, яка була у виконанні Джамали. У ній не просто факти, а особиста пам'ять, біль родини, яка пережила депортацію, та біль всього народу. Рядки пісні звучать як свідчення тих, кого намагалися змусити мовчати. У 2016 році ця композиція пролунала на сцені Євробачення і тоді принесла Україні перемогу. Але це була не просто музична перемога, це було нагадування всьому світу про історичну несправедливість і про те, як важливо пам'ятати. Сьогодні ми згадуємо жертв депортації, і в День пам'яті ця пісня звучатиме особливо сильно. Вона нагадує, що історія має значення, пам'ять та силу, а правда повинна звучати. І просто зараз на хвилі 101 FM пісня Джамали 1944.

0: Why'd you say goodbye if lovers never die? Why do you say goodbye if lovers never die?
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Хоча офіційно депортований кримсько-татарський народ звинувачували у співробітництві з німецькими окупантами, дії комуністичної влади щодо виселення цього народу з півострова були цілком злочинними. Адже жоден народ за всіма міжнародно-правовими нормами не може і не повинен бути покараним за злочини, вчинені окремими чи навіть багатьма його представниками. За підрахунками дослідників, людські втрати під час перевезення кримських татар ешелонами на схід становили 7889 осіб. Ми пам'ятаємо.

Между мною і літом Чодрибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації радіо «Сокаль» продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина. У жалобі. На щиті повертається герой Юрій Боярчук, 1995 року народження. Шептицька громада попрощалася з захисником Юрієм Глуциком. Завтра прощатиметься з героєм Олегом Самсіном та в очікуванні повернення додому на щиті воїнів Валентина Побокова та Віталія Демчука. Сумна звістка надійшла і в Добротвірську в громаду. В бою за Україну загинув Назарій Габрусь, 2004 року народження. У Великомосівській громаді здійснюються виплати військовослужбовцям, які брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Учениця 4 класу Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Анастасія Скакун здобула перемогу в обласному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика. В ході крайнього засідання сесії Шептицької районної ради комунальне підприємство ТРК «Сокаль» прозвітувало про свою діяльність. У 2025 році у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді та у день вишиванки у Сокальській громаді. Буде представлена виставка вишиванок, які належали нашим героям. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Сокальщина у жалобі. На щиті додому повертається герой Юрій Олександрович Боярчук, 1995 року народження, мешканець села Шпиколоси. 19 травня о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя, опісля траурний кортеж попрямує в рідне село Шпиколоси, де відбудеться чин поховання на місцевому кладовищі. У Сокальській міській раді закликають громаду відкласти всі справи та прийти гідно зустріти і провести героя в його останню дорогу. Нагадаємо, як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня цього року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-4574. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Згідно із розпорядженням голови Сокальської міської ради, 19 травня в громаді оголошено днем жалоби. Також, як стало нещодавно відомо, вже 20 травня додому на щиті повертається ще один захисник з нашої громади – Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання 18 травня 2024 зник безвісти. Вже 18 травня цього року, через 2 роки, родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. У середу, 20 травня, о 14 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустрічатиме тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Одвічні пам'ять і шана воїну Юрію. Шептицька громада попрощалася із 40-річним захисником Юрієм Глуциком. Воїн долучився до лав Збройних сил України у вересні 2025 року. Служив старшим солдатом у військовій частині А-1126. 14 травня Юрій Глуцик помер вдома під час перебування у відпустці. Чин похорону відбувся у суботу 16 травня. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Також, як інформує Шептицька міська рада, 19 травня в громаді оголошено днем жалоби у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні героя Самсіна Олега Васильовича, 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-4220. 1,5 року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2020 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове на Донеччині. Низький уклін захисникам. Світла пам'ять і вічна слава воїнам світла. Не встигає Шептицька громада оговтуватися від непоправних втрат. Одна за одною трагічні звістки надходять із фронту. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Побоков Валентин Володимирович. 1 травня під час виконання бойового завдання солдат, командир відділення управління, командира батареї реактивної артилерійської батареї військової частини А-4700 Валентин Побоков загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Також, на жаль, до Небесного легіону відійшов ще один захисник із Шептицької громади – Демчук Віталій Степанович, 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терне на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героїв. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава воїнам Валентину та Віталію. Сумна звістка надійшла і до Добротвірської громади. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Габрусь Назар Володимирович, 2004 року народження, житель села Незнанів. 15 травня під час виконання бойового завдання лейтенант, заступник командира гірсько-штурмової роти військової частини А-3029 Назарій прийняв свій останній бій внаслідок влучання керованої авіаційної бомби в районі населеного пункту Рай Олександрівка Краматорського району Донецької області. 18 травня громада зустріла свого героя на щиті. 19 травня о 8 годині відбудеться панахида біля рідної домівки воїна у селі Незнанів, після чого похоронний кортеж прямуватиме до гарнізонного храму у місті Львів. Об 11 годині розпочнеться чин похорону у гарнізонному храмі. Опісля похоронний кортеж прямуватиме на поле почесних поховань, де поховають героя. Як повідомляють в Добротвірській селищній раді, 19 травня о 8.30 два автобуси відправлятимуться із села Незнанів у місто Львів. О 9 годині із селища Добротвір, вулиця Івана Франка, 14, від відділу освіти відправлятиметься автобус у місто Львів, де відбудеться чин похорону. 18 та 19 травня оголошено днями жалоби у Добротвірській громаді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Великомостівська міська рада інформує, що відповідно до програми соціального захисту населення на 2026 рік у громаді здійснюються виплати грошових допомог військовослужбовцям, які фактично проживають на території громади понад останні 5 років та брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Як йдеться у повідомленні ради, передбачено надання допомоги на придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, комплектуючих запчастин до автомобільної техніки, обмундирування та інших необхідних засобів для виконання бойових завдань військовослужбовцям або одному із членів їх сімей, які отримали поранення під час ведення бойових дій, учасникам бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року і до теперішнього часу, особам з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 та 3 груп, з числа військовослужбовців, а також військовослужбовцям, звільненим з полону, сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій, сім'ям військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання. За додатковою інформацією слід звертатися до ЦНАПу, старост за місцем проживання, сектору соціального захисту населення або фахівця із супроводу ветеранів, наголосили у Великомостівській міській раді. Нещодавно у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося нагородження переможців третього обласного етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениця 4-го А-класу Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Анастасія Скакун за педагогічного наставництва Марущак Галини Григорівни здобули перемогу в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. Вітаємо Анастасію та її вчительку з високим результатом і бажаємо подальших успіхів на щедрій ниві знань українського слова. Як ми вже інформували в попередніх випусках новин, в ході 27-ї чергової сесії Шептицької районної ради депутатським корпусом було розглянуто 9 питань з різним. Так, районні обранці заслухали інформації Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року, використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік тощо. Нагадаємо, що в ході цього пленарного засідання депутатами, зокрема, не були підтримані проєкти рішень щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади та про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. Також про підсумки діяльності комунального підприємства районної ради ТРК «Сокаль» йшлося у звіті про його роботу за минулий рік. Тему продовжить наша кореспондентка Тетяна Рибка.
0: Як зазначила виконуюча обов'язки генерального директора радіо «Сокаль» Марія Табак, у 2025 році радіокомпанія не продемонструвала відчутного поступу у ключових напрямках роботи, зокрема в організаційних та програмних сферах. Однак вдалося зберегти відносну стабільність у діяльності підприємства в цілому. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності у 2025 році, зазначила керівниця у своїй прямій мові.
2: Така ситуація зумовлена фінансовими і кадровими труднощами. Так, у цих умовах основними завданнями у діяльності підприємства стало забезпечення безперервності мовлення, збереження наявного обсягу програмного продукту та кадрового потенціалу. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності минулого.
0: Звітуючи, Марія Табак звернула увагу на програмну концепцію мовлення, яка здебільшого, зважаючи на актуальність запиту нашої слухацької аудиторії щодо задоволення їх інформаційних потреб, достовірним контентом і його оперативною подачею в режимі реального часу, була спрямована на інформаційне наповнення ефіру. Водночас творчим колективом підприємства були створені і нові радіоформати. У ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованим підранкове шоу рубриками «Радіотерапія», програма, присвячена ментальному здоров'ю за участі порад фахового психолога та меморіальний історико-документальний проєкт «Тихий дзвін пам'яті», створений спільно з відділом освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради та Малою академією наук імені Ігоря Богачевського на основі спогадів рідних про полеглих героїв Сокальщини в російсько-українській війні. Однак, як зазначила доповідач, реалізувати первинну концепцію деяких із цих проєктів не вдалося. Марія Табак продовжує.
2: Здалося додати до розважальної концепції мовлення нового контенту. В ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованими ранковими рубриками. Однак реалізувати його первинну концепцію повною мірою не вдалося. Передбачалося, що ефір вестимуть двоє ведучих, що мало забезпечити більш динамічний формат спілкування та живішу взаємодію зі слухачами у формі діалогу. Однак через кадрові дефіцити незадовго після прем'єр виходів програма реалізовувалася силами одного ведучого. Щодо оновлення пізнавальної програмної складової, то в ефір вийшла програма «Радіотерапія», формат, присвячений ментальному здоров'ю. За участі порад фахового психолога всього, на жаль, вдалося реалізувати лише 5 таких повних епізодів, знову ж таки, згідно з первинною концепцією. Згодом довелося переформатовувати на скорочену версію.
0: Щодо фінансових підсумків діяльності КП ТРК «Сокаль» у 2025 році, то сукупний дохід підприємства становив майже 1 мільйон 752 тисячі гривень. Понад 263 тисячі гривень, як зазначено, було сплачено податку на додану вартість. За словами керівниці, структура доходів підприємства формувалася в основному завдяки комерційній діяльності. Реклама, оголошення, вітання, платі за оренду приміщень, балансу отримувачами, яких ми є, та розміщення обладнання, а також співпраці з органами місцевого самоврядування в межах договорів на висвітлення їх діяльності та на виконання заходів місцевих програм. Щодо витрат, то левова частка доходів була скерована на основні статті – заробітна плата та відповідні нарахування. У штаті на початку року було 10 чоловік, на кінець і станом на сьогодні – 7, що становить 5 повних став. Комунальні платежі, видатки за товари і послуги тощо. Тож, як зазначила доповідачка, згідно з фінансовими підсумками 2025 року, відповідно до балансових звітів і за умови жорсткої фінансової дисципліни, прибутковість підприємства у 2025 році становила 9 435 гривень. Окремо Марія Табак зазначила.
2: Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, ситуація залишається складною та має ознаки системних фінансових і організаційних викликів. Обмеженість ресурсів, фінансова нестабільність безпосередньо впливають на можливість розвитку та модернізації підприємства. Водночас колектив докладає максимум зусиль для адаптації до складних умов і викликів, забезпечуючи безперервне виробництво і трансляцію медіапродукту.
0: В ході обговорення цього питання депутат районної ради Геннадій Воловенко звернув увагу присутніх колег на законодавчі зміни, зокрема мов.

0: який набрав чинності ще у 2023 році. І ним, власне, регламентується робота аудіовізуальних комунальних медіа. Зокрема, Марія Табак зазначила, що новий закон передбачає обов'язкову реорганізацію усіх комунальних медіа. Вони мають вийти з підпорядкування органів влади та перетворитися на незалежні місцеві публічні аудіовізуальні медіа, стати приватними компаніями або будуть змушені припинити свою діяльність, якщо не буде прийнято жодних рішень після 6 місяців скасування військового стану. Сама процедура реформування доволі масштабна і потребує багато часу. Відтак керівниця радіо зазначила, що зволікання із прийняттям такого рішення зумовлюють передумови щодо неможливості розвитку і діяльності підприємства у найближчому майбутньому.
1: Закон про медіа передбачає переформатування комунальних медіа на публічні
2: аудіовізуальні
1: медіа. Відповідно, він дає можливість після завершення військового стану півроку на це переформатування. Якщо цього не буде зроблено, можна обрати будь-які шляхи, передати на іншу місцеву раду, що ми вступили в реформу і стали ось тим публічним медіа. Можна нас роздержавити, як це зробили з газетами, коли 100% статутного капіталу порівно ділиться між членами колективу. Можна нас продати. Якщо жодного із цих рішень не буде прийнято вами, нас просто позбавлять ліцензії. І я вкотре звертаюся. Це треба робити, не чекаючи завершення військового стану. Саме реформування є дуже і дуже масштабним. Створення наглядових рад на конкурсній комісії. Ми просто фізично цього не встигнемо робити. Окрім того, яке би ви рішення не прийняли, воно для нас буде вигіднішим, чим бути в структурі районної ради. Я дякую вам, звичайно, за співпрацю, тому що скільки років я відчувала підтримку, але складається просто отака плачевна ситуація. От реально, коли ми завжди мали проблеми з фінансами, то тепер ще й кадрові. Тому я ж кажу, треба щось вирішувати. І чим швидше, тим краще.
0: Реагуючи на вище озвучене прохання і аргументацію, Геннадій Волованко ще раз зазначив.
3: Ми мусимо починати чогось вийти з цієї ситуації. Як вона буде вирішена, чи в користь працівників, чи персоналу, чи це буде Сокальська міська рада, чи це буде якийсь інший. Але я закликаю до того, що треба починати робити цю роботу, бо потім дуже мало буде проміжок часу для того, щоб чинити правильні дії.
1: Абсолютно погоджуюся, я теж до того закликаю.
0: З огляду на думки, які прозвучали в ході обговорення цього питання, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький запропонував.
4: Шановний депутат, давайте так. До кінця травня я прошу зголоситися напряму до мене, до будь-кого в районну раду, хто готовий сісти над цим питанням, щоб ми могли зібратися і надати іншим депутатам якусь позицію. Я вважаю, що не може бути окрема позиція там голови районної ради, окремо якогось депутата. Було б дуже добре, щоб хоча б декілька депутатів зібралися, напрацювали якусь позицію, зрозуміли, як до кінця воно відбувається, і на сесії надали свою думку як групи депутатів, що бачать. Прошу до кінця травня бажаючих зголоситися.
0: Таку пропозицію щодо напрацювання спільного бачення подальших кроків на шляху реформування КП ТРК «Сокаль» підтримали й інші районні обранці. Серед варіантів, які прозвучали – створення ініціативної групи або ж проведення профільних засідань комісії з питань комунального майна ради із залученням представників підприємства та органів місцевого самоврядування. Метою таких зустрічей має стати пошук шляхів, аби радіо змогло пройти необхідну процедуру реорганізації, як цього вимагає закон про медіа. Не виключено, що вже найближчим часом, мовилося про термін до кінця травня, відбудуться такі перші робочі зустрічі. Щодо самого питання порядку денного, звіт виконуючої обов'язки генерального директора про роботу комунального підприємства телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік підтримано 22 голосами зареєстрованих у залі депутатів. Тетяна Рибка для Радіо «Сокаль».
2: Днями у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді. Головною метою заходу було ознайомити мешканців із суттю патронату та залучити небайдужі родини до цієї важливої і благородної місії. Під час зустрічі учасники дізналися, як патронат допомагає дітям у кризових ситуаціях залишатися в сімейному середовищі та не потрапляти до інтернатних закладів, чому патронат – це офіційна робота із заробітною платою, оплачуваним помічником та коштами на утримання. утримання дитини, хто може стати патронатним вихователем та куди звертатися для отримання детальної інформації. Мешканці громади мали можливість поспілкуватися із фахівцем громадської організації «Турбота в дії» та начальником служби у справах дітей Великомостівської міської ради, поставити запитання та отримати фахові відповіді.

Нагадаємо, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та підтримка дитини у сім'ї патронатного вихователя на період, коли її рідна родина долає складні життєві обставини. Найголовніше у патронаті – дати дитині відчуття безпеки, родинного тепла, турботи та підтримки саме тоді, коли вона цього найбільше потребує. Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя зазвичай становить до 6 місяців. У разі необхідності цей період може бути продовжений, аби дитина залишалася у безпечному середовищі до повного вирішення життєвої ситуації. Відтак у Великомостівській міській раді закликали небайдужих жителів громади подарувати дитині родину, турботу та відчуття безпеки у складний період її життя. Водночас, як інформує Шептицька районна військова адміністрація, сьогодні в нашому районі функціонують лише 2 патронатні сім'ї у Сокальській та Шептицькій громадах. В пріоритеті, аби кожній громаді була родина готова подарувати дітям турботу, тепло та відчуття безпеки у найскладніші моменти їхнього життя. 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й годині архієрейською божественною літургією у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють виставку «Незламна вишиванка героя». Також для гостей підготували дефіле в українських строях від театру мод «Степ», в ході якого учасники представлятимуть поєднання сучасної та автентичної вишиванок та виставку старовинних рушників від краєзнавчих музею Сокальщина. Найбільшим відкриттям буде представлення кардиганів у техніці валяння. Їхня історія дуже захоплююча. Це потрібно почути і побачити, зазначають організатори. Сокальська міська рада, відділ культури Сокальської міської ради, благодійний фонд «Карітас Сокаль» та благодійний фонд «Новий подих». Музичний супровід заходу забезпечать ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Запрошуємо мешканців нашої громади доєднатися до заходу, бо це день нашої єдності, нашої незламності, нашого генетичного коду. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

Нарком внутрішніх справ у травні 1944 року особисто доповідав Сталіну. Враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи із небажаності подальшого проживання кримських татар у прикордонній Україні Радянського Союзу, НКВС СРСР вносить на ваш розгляд проект рішення про виселення усіх татар з території Криму. Вважаємо доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у районах Узбекської РСР для використання на роботах як в сільському господарстві, колгоспах, радгоспах, так і у промисловості та на будівництві. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо!

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безтурботних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька Мочуляк Євгенія Дем'янівна пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газоелектрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше – у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі. Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: здаючи волі.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба інформації радіо «Сокаль» продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина. У жалобі. На щиті повертається герой Юрій Боярчук, 1995 року народження. Шептицька громада попрощалася з захисником Юрієм Глуциком. Завтра прощатиметься з героєм Олегом Самсіном та в очікуванні повернення додому на щиті воїнів Валентина Побокова та Віталія Демчука. Сумна звістка надійшла і в Добротвірську в громаду. В бою за Україну загинув Назарій Габрусь, 2004 року народження. У Великомостівській громаді здійснюються виплати військовослужбовцям, які брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Учениця 4 класу Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Анастасія Скакун здобула перемогу в обласному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика. В ході крайнього засідання сесії Шептицької районної ради комунальне підприємство ТРК «Сокаль» прозвітувало про свою діяльність. У 2025 році у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді та у день вишиванки у Сокальській громаді. Буде представлена виставка вишиванок, які належали нашим героям. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Сокальщина у жалобі. На щиті додому повертається герой Юрій Олександрович Боярчук, 1995 року народження, мешканець села Шпикулуси. 19 травня о 13 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя, опісля траурний кортеж попрямує в рідне село Шпикулуси, де відбудеться чин поховання на місцевому кладовищі. У Сокальській міській раді закликають громаду відкласти всі справи та прийти гідно зустріти і провести героя в його останню дорогу. Нагадаємо, як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня цього року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-4574. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Згідно із розпорядженням голови Сокальської міської ради, 19 травня в громаді оголошено днем жалоби. Також, як стало нещодавно відомо, вже 20 травня додому на щиті повертається ще один захисник з нашої громади – Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання 18 травня 2024 зник безвісти. Вже 18 травня цього року, через 2 роки, родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. У середу, 20 травня, о 14 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла громада зустрічатиме тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Одвічні пам'ять і шана воїну Юрію. Шептицька громада попрощалася із 40-річним захисником Юрієм Глуциком. Воїн долучився до лав Збройних сил України у вересні 2025 року. Служив старшим солдатом у військовій частині А-1126. 14 травня Юрій Глуцик помер вдома під час перебування у відпустці. Чин похорону відбувся у суботу 16 травня. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на Алеї Героїв на Бендюйському кладовищі. Також, як інформує Шептицька міська рада, міста. 19 травня в громаді оголошено днем жалоби у зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні героя Самсіна Олега Васильовича 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-4220. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове на Донеччині. Низький уклін захисникам. Світла пам'ять і вічна слава воїнам світла. Не встигає Шептицька громада оговтуватися від непоправних втрат. Одна за одною трагічні звістки надходять із фронту. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Побоков Валентин Володимирович. 1 травня під час виконання бойового завдання солдат, командир відділення управління, командира батареї реактивної артилерійської батареї військової частини А-4700 Валентин Побоков загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Також, на жаль, до Небесного легіону відійшов ще один захисник із Шептицької громади – Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терне на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героїв. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава воїнам Валентину та Віталію. Сумна звістка надійшла і до Добротвірської громади. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой Габрусь Назар Володимирович 2004 року народження, житель села Незнанів. 15 травня під час виконання бойового завдання лейтенант, заступник командира гірсько-штурмової роти військової частини А-3029 Назарій прийняв свій останній бій внаслідок влучання керованої авіаційної бомби в районі населеного пункту Рай Олександрівка Краматорського району Донецької області. 18 травня громада зустріла свого героя на щиті. 19 травня о 8 годині відбудеться панахида біля рідної домівки воїна у селі Незнанів, після чого похоронний кортеж прямуватиме до гарнізонного храму у місті Львів. Об 11 годині розпочнеться чин похорону у гарнізонному храмі. Опісля похоронний кортеж прямуватиме на поле почесних поховань, де поховають героя. Як повідомляють в Добротвірській селищній раді, 19 травня о 8.30 два автобуси відправлятимуться із села Незнанів у місто Львів. О 9 годині із селища Добротвір, вулиця Івана Франка, 14, від відділу освіти відправлятиметься автобус у місто Львів, де відбудеться чин похорону. 18 та 19 травня оголошено днями жалоби у Добротвірській громаді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Великомосівська міська рада інформує, що відповідно до програми соціального захисту населення на 2026 рік у громаді здійснюються виплати грошових допомог військовослужбовцям, які фактично проживають на території громади понад останні 5 років та брали або беруть безпосередню участь у районах ведення бойових дій. Як йдеться у повідомленні ради, передбачено надання допомоги на придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, комплектуючих запчастин до автомобільної техніки, обмундирування та інших необхідних засобів для виконання бойових завдань військовослужбовцям або одному із членів їх сімей, які отримали поранення під час ведення бойових дій, учасникам бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року і до теперішнього часу, особам з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 та 3 груп з числа військовослужбовців, а також військовослужбовців військовослужбовцям, звільненим з полону, сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій, сім'ям військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання. За додатковою інформацією слід звертатися до ЦНАПу, старост за місцем проживання, сектору соціального захисту населення або фахівця із супроводу ветеранів, наголосили у Великомостівській міській раді. Нещодавно у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося нагородження переможців 3-го обласного етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 16-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учениця 4-го А класу Сокальської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 Анастасія Скакун за педагогічного наставництва Марущак Галини Григорівни здобули перемогу в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. Вітаємо Анастасію та її вчительку з високим результатом і бажаємо подальших успіхів на щедрій ниві знань українського слова. Як ми вже інформували в попередніх випусках новин, в ході 27-ї чергової сесії Шептицької районної ради депутатським корпусом було розглянуто 9 питань з різним. Так, районні обранці заслухали інформації Шептицького районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року, використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік тощо. Нагадаємо, що в ході цього пленарного засідання депутатами, зокрема, не були підтримані проєкти рішень щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади та про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. Також про підсумки діяльності комунального підприємства районної ради ТРК «Сокаль» йшлося у звіті про його роботу за минулий рік. Тему продовжить наша кореспондентка Тетяна Рибка.
2: Як зазначила виконуюча обов'язки генерального директора радіо «Сокаль» Марія Табак, у 2025 році радіокомпанія не продемонструвала відчутного поступу у ключових напрямках роботи, зокрема в організаційних та програмних сферах. Однак вдалося зберегти відносну стабільність у діяльності підприємства в цілому. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності у 2025 році, зазначила керівниця у своїй прямій мові.
3: Така ситуація зумовлена фінансовими і кадровими труднощами. Так, у цих умовах основними завданнями у діяльності підприємства стало забезпечення безперервності мовлення, збереження наявного обсягу програмного продукту та кадрового потенціалу. Успіх – це вижити. Така проста форма чи формула нашої діяльності минулого року.
2: Звітуючи, Марія Табак звернула увагу на програмну концепцію мовлення, яка здебільшого, зважаючи на актуальність запиту нашої слухацької аудиторії щодо задоволення їх інформаційних потреб, достовірним контентом і його оперативною подачею в режимі реального часу, була спрямована на інформаційне наповнення ефіру. Водночас творчим колективом підприємства були створені і нові радіоформати. У ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованим під ранкове шоу рубриками «Радіотерапія», програма, присвячена ментальному здоров'ю за участі порад фахового психолога, та меморіальний історико-документальний проєкт «Тихий дзвін пам'яті», створений спільно з відділом освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради та Малою академією наук імені Ігоря Богачевського на основі спогадів рідних про полеглих героїв Сокальщини в російсько-українській війні. Однак, як зазначила доповідачка, реалізувати первинну концепцію деяких із цих проєктів не вдалося. Марія Табак продовжує.
3: Здалося додати до розважальної концепції мовлення нового контенту. В ефір вийшло ранкове шоу «Не з понеділка» з адаптованими ранковими рубриками, однак реалізувати його первинну концепцію повною мірою не вдалося. Передбачалося, що ефір вестимуть двоє ведучих, що мало забезпечити більш динамічний формат спілкування та живішу взаємодію зі слухачами у формі діалогу. Однак через кадрові дефіцити незадовго після прем'єрних виходів програма реалізовувалася силами одного ведучого. Щодо оновлення пізнавальної програми програмної складової, то в ефір вийшла програма «Радіотерапія», формат, присвячений ментальному здоров'ю. За участі порадфахового психолога всього, на жаль, вдалося реалізувати лише 5 таких повних епізодів, знову ж таки, згідно з первинною концепцією. Згодом довелося переформатовувати на скорочену версію.
2: Щодо фінансових підсумків діяльності КП ТРК «Сокаль» у 2025 році, то сукупний дохід підприємства становив майже 1 мільйон 752 тисячі гривень. Понад 263 тисячі гривень, як зазначено, було сплачено податку на додану вартість. За словами керівниці, структура доходів підприємства формувалася в основному завдяки комерційній діяльності. Реклама, оголошення, вітання, платі за оренду приміщень, балансу утримувачами, яких ми є, та розміщення обладнання, а також співпраці з органами місцевого самоврядування в межах договорів на висвітлення їх діяльності та на виконання заходів місцевих програм. Щодо витрат, то левова частка доходів була скерована на основні статті – заробітна плата та відповідні нарахування. У штаті на початку року було 10 чоловік, на кінець і станом на сьогодні – 7, що становить 5 повних став. Комунальні платежі, видатки за товари і послуги тощо. Тож, як зазначила доповідачка, згідно з фінансовими підсумками 2025 року, відповідно до балансових звітів і за умови жорсткої фінансової дисципліни, прибутковість підприємства у 2025 році становила 9 435 гривень. Окремо Марія Табак зазначила.
3: Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, ситуація залишається складною та має ознаки системних фінансових і організаційних викликів. Обмеженість ресурсів, фінансова нестабільність безпосередньо впливають на можливість розвитку та модернізації підприємства. Водночас колектив докладає максимум зусиль для адаптації до складних умов і викликів, забезпечуючи безперервне виробництво і трансляцію медіапродукту.
2: В ході обговорення цього питання депутат районної ради Геннадій Воловенко звернув увагу присутніх колег на законодавчі зміни. Зокрема, мовилося про закон про регулювання підприємницької діяльності, який передбачає зміни в організаційно-правовій формі усіх державних та комунальних підприємств, які мають бути перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства. Відтак, рано чи пізно районним депутатам також доведеться ухвалювати рішення щодо подальшої участі та реформування комунального підприємства ТРК «Сокаль». Водночас закликала не зволікати з питанням реорганізації радіо і його керівницям, посилаючись на вимоги закону України про медіа, який набрав чинності ще у 2023 році, і ним, власне, регламентується робота аудіовізуальних комунальних медіа. Зокрема, Марія Табак зазначила, що новий закон передбачає обов'язкову реорганізацію усіх комунальних медіа. Вони мають вийти з підпорядкування органів влади та перетворитися на незалежні місцеві публічні аудіовізуальні медіа, стати приватними компаніями або будуть змушені припинити свою діяльність, якщо не буде прийнято жодних рішень після 6 місяців скасування військового стану. Сама процедура реформування доволі масштабна і потребує багато часу. Відтак керівниця радіо зазначила, що зволікання із прийняттям такого рішення зумовлюють передумови щодо неможливості розвитку і діяльності підприємства у найближчому майбутньому.

0: Наглядових рад на конкурсній комісії. Ми просто фізично цього не встигнемо робити. Окрім того, яке би ви рішення не прийняли, воно для нас буде вигіднішим, чим бути в структурі районної ради. Я дякую вам, звичайно, за співпрацю, тому що скільки років я відчувала підтримку, але складається просто отака плачевна ситуація. От реально, коли ми завжди мали проблеми з фінансами, то тепер ще й кадрові. Тому я ж кажу, треба щось вирішувати. І чим швидше, тим краще.
1: Реагуючи на вище озвучене прохання і аргументацію, Геннадій Волованко ще раз зазначив.
2: Ми мусимо починати чогось вийти з цієї ситуації. Як вона буде вирішена, чи в користь працівників, чи персоналу, чи це буде Сухарська міська рада, чи це буде якийсь інше. Але я закликаю до того, що треба починати робити цю роботу, бо потім дуже мало буде проміжок часу для того, щоб чинити правильні дії.
0: Абсолютно погоджуюся, я теж до того закликаю.
1: З огляду на думки, які прозвучали в ході обговорення цього питання, голова Шептицької районної ради Андрій Порицький запропонував.
3: Шановний депутат, давайте так. До кінця травня я прошу зголоситися напряму до мене, до будь-кого в районну раду, хто готовий сісти над цим питанням, щоб ми могли зібратися і надати іншим депутатам якусь позицію. Я вважаю, що не може бути окрема позиція там голови районної ради, окремо якогось депутата. Було б дуже добре, щоб хоча б декілька депутатів зібралися, напрацювали якусь позицію, зрозуміли, як до кінця воно відбувається, і на сесії надали свою думку як групи депутатів, що бачать, прошу до кінця травня бажаючих зголоситися.
1: Таку пропозицію щодо напрацювання спільного бачення подальших кроків на шляху реформування КП ТРК «Сокаль» підтримали й інші районні обранці. Серед варіантів, які прозвучали – створення ініціативної групи або ж проведення профільних засідань комісії з питань комунального майна ради із залученням представників підприємства та органів місцевого самоврядування. Метою таких зустрічей має стати пошук шляхів, аби радіо змогло пройти необхідну процедуру реорганізації, як цього вимагає закон про медіа. Не виключено, що вже найближчим часом, мовилося про термін до кінця травня, відбудуться такі перші робочі зустрічі. Щодо самого питання порядку денного, звіт виконуючої обов'язки генерального директора про роботу комунального підприємства телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік підтримано 22 голосами зареєстрованих у залі депутатів. Тетяна Рибка для Радіо «Сокаль».
4: Днями у Великомостівській громаді відбулася інформаційна зустріч, присвячена розвитку патронату в громаді. Головною метою заходу було ознайомити мешканців із суттю патронату та залучити небайдужі родини до цієї важливої і благородної місії. Під час зустрічі учасники дізналися, як патронат допомагає дітям у кризових ситуаціях залишатися в сімейному середовищі та не потрапляти до інтернатних закладів, чому патронат – це офіційна робота із заробітною платою, оплачуваним помічником та коштами на отримання дитини, хто може стати патронатним вихователем та куди звертатися для отримання детальної інформації. Мешканці громади мали можливість поспілкуватися із фахівцем громадської організації «Турбота в дії» та начальником служби у справах дітей Великомостівської міської ради, поставити запитання та отримати фахові відповіді. Нагадаємо, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та підтримка дитини у сім'ї патронатного вихователя на період, коли її рідна родина долає складні життєві обставини. Найголовніше у патронаті – дати дитині відчуття безпеки, родинного тепла, турботи та підтримки саме тоді, коли вона цього найбільше потребує. Термін перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя зазвичай становить до 6 місяців. У разі необхідності цей період може бути продовжений, аби дитина залишалася у безпечному середовищі до повного вирішення життєвої ситуації. Відтак у Великомостівській міській раді закликали небайдужих жителів громади подарувати дитині родину, турботу та відчуття безпеки у складний період її життя. Водночас, як інформує Шептицька районна військова адміністрація, сьогодні в нашому районі функціонують лише 2 патронатні сім'ї – у Сокальській та Шептицькій громадах. В пріоритеті, аби кожній громаді була родина готова подарувати дітям турботу, тепло та відчуття безпеки у найскладніші моменти їхнього життя. 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й годині архієрейською божественною літургією у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють виставку «Незламна вишиванка героя». Також для гостей підготували дефіле в українських строях від театру МОД «Степ», в ході якого учасники представлятимуть поєднання сучасної та автентичної вишиванок та виставку старовинних рушників від краєзнавчого Большого музею Сокра.

Альщина. Найбільшим відкриттям буде представлення кардиганів у техніці валяння. Їхня історія дуже захоплююча. Це потрібно почути і побачити, зазначають організатори. Сокальська міська рада, відділ культури Сокальської міської ради, благодійний фонд «Карітас Сокаль» та благодійний фонд «Новий подих». Музичний супровід заходу забезпечать ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Запрошуємо мешканців нашої громади доєднатися до заходу, бо це день нашої єдності, нашої незламності, нашого генетичного коду. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. На 5 машинописних сторінках тексту проекту постанови були роз'яснення з усіх питань організації депортації кримських татар. Зазначалися терміни виселення, перераховувалися відомства, відповідальні за виконання завдання уряду тощо. Проект підписав Сталін. Ніколи ще проміжок часу між звільненням від окупації та депортацією не був таким коротким. Трохи більше місяця.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Навесні 1944 року радянська влада повернулася у Крим і відразу вдалася до масових репресій проти категорії населення, які виявили хоча б найменшу непокору сталінському режиму у період війни. До числа неблагонадійних потрапили громадяни, репресовані раніше за політичними мотивами, а також представники нелояльних народів. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

сорняних куполів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час і поряд буде.

Під час головної хвилі депортації 18-20 травня виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військкоматами протягом квітня-травня кримськотатарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів Догур'єва, Атырау, Казахстан, Куйбишева та Рибінська. А ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботи до таборів Тресту, Москвуголь. Разом вигнано з Криму за перші два дні 191 тисячу 44 особи. Окремо 5989 чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Тоді депортація мала справді катастрофічні наслідки для кримських татар у місцях заслання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про кожного.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

звички, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий коло свій.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

0: Radyo Odin FM.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Статися. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.